0: Кіно знаний ідеології заходнього русізму, і то поводує, він є визнавцем тієї ідеології, і то поводує, що мисля, що ніде не існяла така речевіста можливість вирвання Білорусі з-під впливу в Росії. Тобто, моїм зданням свідомий вибір, тобто, залежність господарча, яка є дуже потужна, і моїм зданням то не було реально. Якщо ході о поліпшенні реляції, успокоєнніші реляції з Заходом, щоб не було таких напінць з Заходом, то є можливе, і втеди було можливе, і зараз є можливе, але мови, але єднак віля є ще якби тенденції, які впливають некожисні.
1: Послухав Томаш Терліковський від своєго гостя Андрія Поджобута. Ця розмова до відслухання є на rmf24.pl.
2: Радіо, музика, факти. RMF FM. RMF FM.